0: de Portanet 10. Talleres Veloso te espera.
1: Cada día tienes una versión de ti, pero solo una da el más. Entrena, nada, muévete y sonríe en Más que Auga. Tres centros, un mismo propósito: sentirte bien. Visítanos en Coya, Barreiro o Navia. Más que Auga, más que un gimnasio.
2: Vive el Día de la Moda en Zona Náutico. Descubre las últimas tendencias de la mano del comercio de proximidad y disfruta de una jornada única. Te esperamos el 24 de julio en el exterior de la Delegación de la Xunta de Galicia. De 11 de la mañana a 8 de la tarde ven a visitar el market y a las 6 no te pierdas el gran desfile de moda. Síguenos en nuestras redes sociales o descárgate la app de Zona Náutico. La Gran Manzana de Vigo. Para estar al día de todas nuestras novedades. Campaña cofinanciada por la Xunta de Galicia.
3: Refresca tu verano en las rebajas de Tifón Muebles. Despídete del calor durmiendo como nunca. Llévate un pack de colchón y canapé abatible por solo 399 euros. Sí, has oído bien, por solo 399 euros. Y descuentos de hasta el 50% en sofás, salones y dormitorios en tu tienda Tifón o las 24 horas en tifón.es. Porque en las rebajas de Tifón Muebles nadie ahorra más que tú. En Avenida de Madrid 213, Puxeiros, Vigo.
4: Día de Santiago Apóstol, día grande, día para todos los gallegos.
5: Lo mejor de nuestra tierra une a toda Galicia.
4: Y el Corte Inglés quiere celebrarlo con toda su tradición.
5: Productos de calidad, sabores auténticos, bailes, costumbres, nuestras raíces.
4: ¡Viva Santiago Apóstol! ¡Viva Galicia!
5: El Corte Inglés.
4: Vívelo con nosotros.
6: Vamos a ver, si opinas que la movilidad sostenible es un cuento, dale una vuelta. Si piensas que la seguridad más avanzada viene de serie para unos pocos elegidos, dale una vuelta. Y si crees que todos los híbridos enchufables son iguales, sube al nuevo Geely Starray EMI y dale una vuelta. Geely, ¿subes? Consulta condiciones en geelyauto.es.
7: Visítanos en Geely Vigo, carretera de Camposancos 110.
8: Este verano, si cambias de cocina, que sea lo grande. En Más Cocina, tu proyecto a medida viene con pack capacidad XXL, pack integración de frigorífico y pack confort gratis. Más espacio, más diseño, más comodidad, solo en Más Cocina. Y no pagues hasta octubre. Pide tu cita o visítanos en Avenida de Porriño, Vigo, salida 10. Más cocina, pero no una cocina más.
9: Esperando a que o tellado se arranxe só, dixenche que chames a Chapanor. Dende Chapas y Paneles Norte teñen os mellores materiais e prezos para que o teu tellado siga sendo un tellado. Faga frío ou calor, cúbrete con Chapanor. Chapanor, horario ata as 7 da tarde de luns a venres. A guía, adiós, Porriño.
10: Una comunidad bien gestionada no es casualidad. Es trabajo, organización y una atención cercana. En Gesfinca lo hacemos posible. Incidencias al día, proveedores fiables y cuentas claras. Gesfinca, comunidades que simplemente funcionan.
11: El verano está para disfrutarlo sin prisas. Por eso en Ford ampliamos los Summer Days hasta fin de mes. Disfruta de condiciones exclusivas en toda la gama Ford y aprovecha para estrenar y experimentar Ford Blue Cruise en el Kuga o Puma. La tecnología manos libres con la que puedes conducir sin manos mirando al camino. Esta vez no lo dejes pasar. Acércate ya a tu concesionario Ford más cercano. Consulta todas las condiciones en Ford.es.
12: Visítanos en Galmotor, tu concesionario oficial Ford en Vigo y Pontevedra.
13: Hoy no hace falta viajar a Italia para disfrutar de sus sabores. En el restaurante Piacere de Pazo Los Escudos te espera una experiencia gastronómica única, con auténtica cocina italiana en un entorno incomparable. Abierto todos los días y con parking gratuito en el hotel. Restaurante Piacere de Pazo Los Escudos. Italia está más cerca de lo que imaginas.
14: Para nena que siempre cantaba, estamos hoxe.
15: 12:42 minutos, temos convidada aquí con nos neste tempo de Hoy por Hoy Vigo e Baixo Miño, porque hai pouco se anunciou a nova directora de edicións da editorial Galaxia, que xa sabedes, este de sede en Vigo, que máis estreou en Travesía de Vigo número 71. Ela é Tamara Andrés. Tamara, que tal? Benvida.
16: Hola, que tal? Bo día.
15: Bueno, que tal? Os primeiros días do novo cargo.
16: Pois moi ben, moi ilusionada, verdade. Moi contenta.
15: Eres de profesión e de formación, traductora e para traductora pola Universidade de Vigo, doutora, e tamén tes unha trayectoria literaria en todas as facetas, tanto escribindo como editora, traductora.
16: Sí, a verdade é que levo tempo no mundo editorial desde diferentes prismas e eu creo que iso me vai vir ben agora a hora de entamar este camiño novo, non?
15: Se tivéramos que pôr unha etiqueta, traductora sería a principal. A que máis te dedicas?
16: Pois sí, poderíamos dicir que sí.
15: E hai moitas traductoras aquí na nosa zona?
16: Sí, eu penso que sí. Sobre todo as traductoras literarias, estou pensando que eu creo que é un territorio bastante feminino, feminizado.
15: Primeira muller que asume este cargo en Galaxia. É unha responsabilidade?
16: Sí, é unha responsabilidade. Desde logo, o que sí é certo é que hai moitas mulleres, non, que le van sostendo a industria editorial, o que pasa é que non se cadra non tanto de xeito público, digamos.
15: Uh-huh. Tes diversas obras e xa eras antes responsable da colección de poesía, Don Bate.
16: Iso muda un pouquiño, non? Antes estaba aí dirixindo esa colección e agora digamos que o foco se amplía, non? Que paso a encargarme pois de outros xéneros, da narrativa, do ensaio tamén.
15: Porque poesía é o xénero que máis te adicas ou que máis te gusta?
16: Sí, realmente é onde me especialicei, digamos, pero realmente levo sendo lectora, traductora, correctora tamén, moitos anos de diferentes xéneros tamén.
15: Preparando a entrevista, chamou a atención un titular dunha entrevista que fixeches hai 9 anos, eh? Xa pasou o tempo, a ver se cambiaste de opinión. A poesía segue demasiado ligada á superioridade intelectual.
16: Sí, en parte sí, eu penso que algo cambiou nestes tempos, non? Sobre todo, bueno, saíron moitas propostas, moitas autorías relacionadas máis ben como ao escenario, non? O spoken word, o slam tamén, e creo que se fixo moito nestes anos por combatir precisamente como ese estereotipo.
15: E cada vez máis mulleres fan poesía?
16: Eu creo que sempre fixeron moita poesía as mulleres, o que pasa é que as figuras igual máis públicas ou máis inmediatamente coñecidas casi sempre foron homes, pero é un xénero, sobre todo aquí en Galicia, non, que foi moi cultivado polas mulleres.
15: Con este novo cargo, recordo que estuvo Marcos Calveiro aquí con nos unha semana, se me dicía que de media chegaban bueno, uns 300 manuscritos a editorial. O sea, serás encargada de ler esos 300 manuscritos?
16: E non sei se serán poucos ata eses 300 manuscritos. ¿Sí? Penso que sí, a verdade é que sí, a creación literaria aquí en Galicia é moi alta. Realmente hai moita xente facendo moitos textos e hai que ter en conta que non somos unha editorial realmente xeralista. Entón recibimos todo tipo de textos.
15: Que o que máis chega?
16: Pois, poesía chega moitísimo, pero penso que narrativa o que máis.
15: Entro a narrativa, sí, por que xénero?
16: Novela, casi sempre novela, sí.
15: E claro, vos, aparte de que vos guste ou non, buscades que sexan dunha temática en concreto, o sea, que máis se venda, se comercialice ou non ten que ver?
16: Non, eu penso que non, eu penso que facemos un esforzo bastante salientable por ler realmente todo o que nos chega e por ver cales son sobre todo, e algo que a min non, que me obsesiona un pouco, por ver o que está facendo a xente máis nova, non? Por buscar cousa nova, de algún xeito.
15: E hai moita mocidade que vos escribe?
16: Eu penso que sí, cada vez máis, e xente que está facendo pois cousas moi diferentes, non? Porque hai xente moi lectora que está en contacto co que se fai fora de Galicia, fora de España, e que propón realmente pois textos orixinais.
15: Non sei se algo está cambiando no mundo editorial galego, pero os grandes nomes son mulleres agora mesmo.
16: Sí, eu penso que agora o que mudou realmente é pois como a recepción á sociedade, non? Pero realmente esas mulleres sempre estiveron aí.
15: Pero agora se leen máis.
16: Pero agora se leen máis, agora se premian máis, agora sí, agora están máis presentes, creo, digamos.
15: Sí, falamos Arancha Portavales, por exemplo, Carmen Baliñas, Nerea Pallarés, así, tres exemplos, así...
16: Sí, por suposto, non? E todo o recoñecemento, non? Sempre se citan como estos premios nacionais de poesía, Alba Cid, Chus Pato, Olga Novo, Yolanda Castaño, e dicir a poesía galega... Perdón, sempre veo pola poesía, sí. Non? pero realmente se valora moito tanto dentro como fora das nosas fronteiras, e iso tamén é moi importante para a autoestima, sí. Non?
15: Chamou moita atención cando falaba con Marcos aquel día, e tamén me comentou aquí Elena, que colabora con nos de Vigo de Papel, que a maioría de lectoras, o sea, de lectores son lectoras, pero unha amplia maioría que leen mulleres.
16: Desde logo, a imaxe que temos non das presentacións, dos clubs de lectura, dos encontros que facemos coas autorías, é que a masa é, ás veces, o 100% feminina, que é un dato bastante, bastante sorprendente.
15: E por que crees que pasa? Ti que estás no mundo editorial e o ves dende outra posición a mellor que o do lector.
16: Eu penso que as mulleres en xeral son máis lectoras, non? E agora, bueno, desde hai uns anos, as mulleres tamén publican máis, e entón dase ese encontro, non? Entre a muller que lee e a muller que escribe, que eu penso que aí se... A dinámica é diferente. Hai unha dinámica máis relacionaria, ábrense máis diálogos e poñense sobre a mesa temáticas que ata agora quizáis non estaban presentes.
15: Como cales?
16: Como cales? Pois a maternidade, por exemplo, desde hai uns anos, non era unha temática que faltaba na literatura e que interesa moito.
15: Marcos me dicía, e tamén me corroboraba Elena este dato, que as vendas de libros en galego representan actualmente só o 7%. E claro, para unha editorial como vos, que é 100% galego, hai que revertir estas cifras.
16: Pois sí, e eu estaba pensando agora de camiño, porque entrei esta fin de semana en varias librarías e onde están posicionados tamén os libros en galego, non? Eu penso que é un feito que temos que cambiar entre todos, é dicir, temos parte de responsabilidade de nós, pero despois tamén hai unha responsabilidade común que penso que temos que empezar a mudar certas dinámicas, non? Os libros en galego sempre están como ou no baixo, ou na marxe dereita ao fondo, entón hai que facer algo por cambiar certos hábitos, certos costumes que parece que xa temos moi interiorizados, penso.
15: Hai agora mesmo sobre a mesa unha proposta de actualización, entramos tamén no ámbito político, do Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega. Non sei se ti estivechas nesa presentación macro que hubo tanta xente.
16: A verdade que non, porque tivemos a presentación
15: xusto
16: pública
15: mesmo
16: nosa
15: día.
16: O mesmo día, non
15: pero puiden. Pero botáchese unha ollada, porque hai bastante polémica de si...
16: Ainda non, a verdade é que ainda non, teño que lelo.
15: Pero é necesario que dentro do político se faga un impulso a isto, que hai unha tendencia que é descendente, é unha realidade.
16: Desde logo, as institucións tamén teñen unha responsabilidade que hai que poñer sobre a mesa, e dicir, somos moitos axentes que temos que turrar pola lingua, pola literatura, pero todo o mundo ten que achegar, non, o que ten que facer.
15: Sí, se fala moito neste plan de favorecer o uso da lingua, ámbito digital e redes sociais. Uh-huh. Eso pode ser un canal que leve a literatura en galego?
16: Sí, desde logo, non? Porque é un medio onde estamos todos, ao fin e ao cabo, e a lingua tamén que ten que estar presente aí, por uh-huh. suposto.
15: Que obxectivos te marcas nesta etapa como Tamara, directora de edicións?
16: Pois é o primeiro obxectivo que me marco realmente ler, non, todos os orixinais que nos chegan, incentivar que esas autorías novas cheguen a nós, non? Porque moitas veces parece que hai como un abismo entre as editoras e as autorías máis novas, que nos coñezan, que se animen a mandar eses textos que están facendo, porque nos chegan, isto dicía outro día tamén, sobre todo textos de homes, por unha banda,
15: sí.
16: E falta tamén que as autorías novas se poñan en contacto connosco e que confíen en nós como a a casa.
15: E por que pasa iso? Porque eu creo que agora con internet é máis fácil chegar ás editoriais e mandar as propostas.
16: Pois non, xo sei, tampouco teño unha resposta, pero sí que teño que, bueno, penso que temos que facer aí un esforzo tamén de comunicación pola nosa parte.
15: E despois hai un proceso que é complicado. Mellor, deses manuscritos te gustan 50. E só se poden publicar 30.
16: Uh-huh.
15: Por dous números así ao azar.
16: Aí hai que ter en conta, non, moitos factores, e ao final tamén temos que ter en conta, non, que somos un equipo editorial, e claro, tamén todo o mundo ten que formar parte dese proceso.
15: E hai moita presión de números?
16: Algo hai, a ver, non deixa de ser unha empresa, iso é o que é, pero pola outra banda, pois tamén temos que ter presente, non, que, bueno, que a calidade literaria ten que estar tamén por enriba de todo, por enriba dos números tamén.
15: Ter este cargo, tens que deixar algunha outra responsabilidade que tiñas antes, tamén falando un tema da Universidade de Vigo? Ou...
16: Sí, dicir, isto será a miña
15: o sea, 100%
16: dedicación
15: agora.
16: Completa, sí, desde logo.
15: E que te gustaría que me ensinemos en 5 anos dixera de ti do que estás facendo?
16: Pois un pouco seguir coa liña que xa abriu en certa maneira Marcos, non? Pois seguir incorporando nomes como os que ti citabas antes, non? Nerea Pallares, Carmen Bariña o catálogo, e sobre todo o que xa referín en varias ocasións, non, ao longo destes minutos, turrar tamén destas autorías novas que confíen en nós e en que sexamos a súa casa.
15: Uh-huh. E tamén que impulsen a poesía, que vayan por ese camiño.
16: Desde logo, non vou a dicir, pero xa que o distí, pois alégrame moito.
15: Porque eu noto que parece que todo o mundo vai hacia o camiño da narrativa. A mellor é máis fácil que te publiquen tamén pensando se vas por outro lado, polo da poesía.
16: Sí, ese é outro dos horizontes que me marco a nivel persoal. Non en Dombate publicábamos unha media de 5 ou 6 poemarios ao ano e a partir do ano que ven, sobre todo, e mesmo deste ano, a partir do verán, a ver se podemos aumentar tamén un pouquiño esa cifra, porque realmente o xénero poético é un xénero que se cultiva moito en Galicia.
15: Que teredes así futuras publicacións que nos podas contar na Editorial Galaxia que vayan a sair?
16: Pois mira, agora mesmo temos no horizonte varios premios, o premio Illanova, o premio Repsol, o premio Ramón Piñeiro de Ensaio tamén, que se me esquecía, temos premios de poesía tamén que recuperamos pro ano, o Bouzabrei, o Victoriano Taibo, e agora, bueno, estamos un pouco traballando no plan editorial de a partir de setembro, pero xa estamos pechando o ano editorial de 2027, é dicir, xa temos un pouco pechado pois todos os libros que van publicar, que se van publicar a partir do ano que ven.
15: Tamara Andrés, foi todo un placer que nos acompañes aquí estes minutos no Tempo de Hoy por Hoy Vigo e Baixo e Miño. Moita sorte e ánimo nesta nova etapa como directora de edicións da Editorial Galaxia. Un placer.
16: Moitísimas grazas, o placer é meu.
17: Trato Directo ofrécelles a información do tempo.
15: Ímonos agora ata Meteo Galicia. Ana Laje, que tal? Moi boa tarde.
18: Hola, que tal? Moi boa tarde.
15: Bueno, pois seguimos aquí cos ceos cubertos. Será o que nos espera no que resta de día?
18: Bueno, a medida que pasen as horas, esas nubes baixa e néboas iránse separando cara ao mar, así que iránse abrindo claros. En canto a temperaturas, pois valores suaves de temperatura máximas no día de hoxe que estarán sobre os 25 graus e os ventos que sopran frouxos do noroeste. Esta é a situación hoxe, un día moi semellante tamén o de mañá. Mínimas que estarán esta vindeira noite sobre os 17 graus e mañá un día de brete máis costeiras, máis abundantes pola mañá, tamén retirándose cara ao mar pola tarde e abríndose claros.
15: Ana Laje, Meteo Galicia, grazas pola información e boa semana.
18: Moi ben, grazas, feliz semana.
19: Vender unha vivenda é moito máis ca unha decisión. É despedirse de recordos e etapas importantes. Por iso acompañámoste en cada paso, entendendo o valor do que deixas atrás. Atópanos en Abeleira Menéndez 13 ou en tratodirecto.eu. Trato Directo, a solución natural para a túa vivenda.
20: Reser Motor les ofrece esta sección.
15: Quédanos uns minutos para unha e vamos a aproveitar pues, para contestadores. 986-430506, el primero de ellos sobre el servicio de Vitrasa en Pimargal.
21: Hola, buenas tardes. Mi mensaje es para ver cuándo vamos a tener en Pimargal y López Mora los autobuses, porque me parece muy bien la rampa de la calle Granada, pero es que ahora ya está hecho y estamos sin autobuses, Pimargal y López Mora, y la verdad es que estoy harta de pedir taxis para ir al ambulatorio, cosa que no me lo puedo permitir, tengo que quitarlo de otras cosas, porque me parece muy bien que Camelias y Torrecedeira tengan muchos autobuses, pero es que yo no puedo ni bajar ni subir cuestas, y como yo, habrá mucha gente, porque no es una calle como Navia, por ejemplo, de gente joven, es gente mayor. Por favor, pido autobuses para Pimargal y López Mora. Gracias.
15: El siguiente contestador va dirigido a la líder del PP de Vigo, Luisa Sánchez.
22: Ah, buenos días. Este mensaje es para señora, bueno, que no me acuerdo cómo se llama, creo que era vicepresidenta de la Diputación. Tal como se expresa, siempre parece que está enfadada y agresiva. Aparte de eso, ahora dobló yo brazo o alcalde de Vigo. Esta muller que cree que hai uso de Madrid e que está dicindo mentiras e de todo canto hai, como fai a Ayuso co Pedro Sánchez. A ver se vamos a ter un Ayuso en Vigo. Nada máis, por días, moitas gracias.
15: Bueno, e como no, el Autorusio Celeste que está moi motivado con el Mundial e tamén nos deixou aí un mensaje.
23: Oxe, o Autorusio Celeste vai a ser moi especial. É campeona do mundo a selección nacional. E solo foi por un gol, pois acabaron co resto os 10 de Inglaterra, Francia, po terceiro e cuarto puesto. A España chegou y un solo, pa gañar foi suficiente. Así o fixera del Bosque e onte Luis de la Fuente. Xa temos dúas estrelas, o traballo xa está feito, agora lucilas con orgullo aos dos lados do peito. Vimo partido en familia, con meus fillos e meus netos, hasta me pintaron a cara como se fora un moneco. Foi a bandeira de España, nas mejillas ben pintada, e hoxe pola mañán hasta me deu pena lavala. Os vigueses moi contentos, nadie pensou no fracaso, que hasta os fuegos de buzas os botaron con retraso. E de poñer en castrelos un pantallón pa miralo, outro éxito de caballero hai que volver a botalo. Pero que non se esqueza do Celta, pa apuntarse outro tanto. Se amplía balaídos por socios, pois hai moita xente esperando. Alavín bombá, España y Celta, ra, ra, ra.
15: El mensaje de la Turuxo Celeste que nos llegó a través del WhatsApp, el 663011176. Y venga, un contestador más, tráfico en la calle León.
0: Quería hablarle de aquí del Calvario, de la calle León, que es una calle con dirección prohibida y peatonal. Aquí los coches circulan para arriba y para abajo todos los días y a todas las horas, y la señal de dirección prohibida no la respeta a nadie. A ver si es posible buscarle una solución a esta calle. Calle León, Calvario.
1: ¿Necesitas revisar tus neumáticos o recargar el aire acondicionado? En Reserv Motor cuidamos tu coche como se merece, también si es eléctrico. Contamos con certificación especializada obtenida. En Travesía de Vigo 43, viernes hasta las 2 de la tarde. No esperes más y cuida tu coche con nosotros.
15: Pues quedan unos segundos ya para llegar a la una. Información nacional e internacional actualizamos y en 10 minutos estamos de vuelta en este Hoy por Hoy Vigo y Baixo Miño. Hasta ahora.

Joan Baez. Unha das miñas voces predilectas é a de Joan Baez, que xunto con Bob Dylan foron, a nivel internacional estadounidense, os maiores expoñentes da canción contestataria contra o poder, coas súas mensaxes de protesta, de denuncia social. Viu a Vigo o pabillón de Municipal das Travesas. Segundo comprobo en internet, foi o 7 de maio de 1983, véspera das eleccións locais. Foi un bombazo. Todos os que asistimos ao concerto ficamos maravillados con ela. Por sempre, Joan.